0: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sana bi malaikati bi kudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warḍa 'alaihim 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa amba qiyadus sahabati wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in lahum bisan lamiddin warḍa'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa udhilla syirka wal musyrikin وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة wasa'idil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi biladi falastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrul akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah.